между инсамам сироахви. Еске сама куцевочи. Du in Samar, hier as ma